sol, mi fa sol, la, la, diez, si. Mi fa sol, si, mi sol, si, re, mol, do, si, la, diez, si. Mi fa sol, si, si, si.